prévu. Yo benani na eyoi. Ngai moto miso na ngai mona kio. Mokolo zala kio bima na se amayi. Sanza na mwese baswa nimpona kulima.